tsy haiko na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny hiditra raha.

tsaikina za misy lesany tozogna ratikavagna na hoe za misy le voaozogna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagnia.

tsaiky na za misy le santozagna rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaiky na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny hiditra raha.